Saramo rumori mātoru, e saramo nā tāwita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa au e ngere. Te aka moine ai e iaku, i te o ngā e nganga e rirubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pae i te vai tae mārie. E a kaukirai ai e tōku vairua. E ara takirai iaku, nā te au ara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko tei a ka puma ana mai iako. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, tei kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iote i te tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tōpata tai.

sara mōre mga uru mārua irawa itu e te waru. I nā ko te tangata te e kāri akariro i te tua e māruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ku aka māruiro i iaia ua orai, i tāna tūtua kino. Ko au nērā, me te orive ruperupu eau i te are o te tua, te iri na ki nē uki au i te tākinga mītiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu i te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, e runga i te rātio 4EB, hewango uru mawaru, topatatai, FM.